E, pa da počnemo. Eto nas na početku posljednjeg ovo nedeljnog izdanja emisije Technic Zone. Znate ovi šta sledi i o čemu pričamo, tako da se odmah bacamo na prvu temu. ChatGPT ponovo dostupan u WhatsApp aplikaciji i to bez dodatne pretplate. A šta kažete na to? Povratak popularnog AI chatbota usledio je nakon odluke Evropske komisije koja je primorala Metu da omogući besplatan pristup AI chatbotovima trećih strana. Evropska komisija je prošlog meseca saopštila da Meta mora da omogući besplatno korišćenje AI chatbotova trećih strana u WhatsAppu na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora i ova odluka doneta je nakon što je kompanija u novembru zabranila takve alate. Kao posljedica odluke Evropske komisije, ChatGPT je ponovo dostupan u WhatsAppu širom Evropskog ekonomskog prostora. Korisnici mogu da razgovaraju sa njim putem broja telefona 1-800-ChatGPT, ima i broj telefona, bez potrebe da instaliraju zasebnu ChatGPT aplikaciju. Funkcionalnosti su ono praktično iste kao i u originalnoj ChatGPT aplikaciji. Korisnici mogu da postavljaju pitanja, otpremaju fotografije, šalju glasovne poruke, generišu slike i sve to direktno iz WhatsAppa. Istraga Evropske komisije u ovom slučaju još nije završena. Do donošenja konačne odluke Meta je u obavezi da korisnicima u Evropskom ekonomskom prostoru omogući besplatan pristup AI chat botovima trećih strana, naravno u okviru WhatsAppa.